Хутчей спішається Ромео до монаха Лоренце, каб згоду на вінчанні отримать. Повний щастя, він приходить до монаха у келью і признається, що кохає Джульєту. Не вельми сподобалася монаху такая хуткая любов, але мо шлюб дітей батькам сослужить службу і перетворить їх злобу у дружбу. І згоду повінчать Ромео і Джульєту дає монах.

0: Між тим на площі Бінволіо з Міркуціо чекають сябра свого Ромео.
1: Мой друг Міркуціо, ходімо адгетуль. Гарачий день гуляють копулеці, зустрінемося від бойки, не ухиліться. Такою гарячиньою кров кипіть. Клянуся головою йдуть копулеці.
2: Клянуся п'ятою мені хоч би що.
3: За мною, я з ними буду говорити. Добрий день, сеньори. Одному з вас хочу сказати одно я тільки слово.
2: Одному з нас? І тільки слово? А ви до слова щось прибавте, каб вийшло слово і удар.
3: Я готовий на гета. Дайте тільки зручний випадок.
2: Ну а коли не дати випадка, дик самі ви його взяти не можете?
3: Міркуціо, і ти з Ромео у одну дудку граєш.
2: Граю одну дудку? Ти не лічиш ти нас дударами? Граємо ми з тобою на розний лад. Ось моя дудка. Яна примусить тебе скакати у одну дудку.
1: Тут шмат людей, а ми сперечаємося. Альбо другого місця пошукаємо, альбо спокійно спречку будемо вести. Альбо розійдемося, на нас глядять.
2: Нехай глядять, на той ж в очі у їх. Я ні для кого з місця не скрануся.
3: Ну, мир, сеньор. Мой чоловік іде.
2: Нехай мене повесить, коли он ліврею вашого прану хоть раз. Коли ж поклічете його на бойку, на гэты заклік он охотно пойде. У гэтым сенсі он завсёды ваш.
3: Ромео, де тебе моя ненависть, не знає слов інакших, як подлец.
4: Ти байт! Причина, праз якую я люблю тебе, мне каже гнев стримать, які ти выкрикав. Я не подлец. Бывай, не ведаешь меня ты.
3: Хлопчук! Образы гэта не загладиш. Вернись зараз же и вымей шпагу.
4: Николи я тебе не ображал. Что я люблю тебе, ты не поверишь, покуль причин любви не будешь ведать. Дык задоволься ж, любы капулети. Имя мне гэта люба, як свое.
3: О, подлая, ханебная покорность! Алло, стокато гэту ганьбу змые! Ти бать! Гей, мишалу! Виходь сюди!
5: Чого ти хочеш від мене?
2: Нічого, кошачий цар. Я хочу тільки взяти одно життя з ваших 9 життів. Як управлюся з одним життям, тогда з вашого дозволу виб'ю з вас і остатнє 8. Ну? Ну? Витягивайте за вуши вашу шпагу з ножнов! Ти хучий! Моя засвіща каля ваших вушей.
3: Що ж, я готов.
4: Сховайте шпагу, друг Міркуціо.
3: Ну, ну, сеньор.
4: Бінволіо, сюди за шпагою. Ми зброю виб'єм. Соромні сеньори. Ти байк, Міркуціо. Сурово князь забронив на вулицях Верони такі бойки. Стойте ж ви, ти байк, Міркуціо, мій добрий.
0: У часі жорсткой бойки Тибаль своїм кінжалом нанес раптовний удар у спину Міркуціо. Той тяжко ранений упав. Тибаль же з людьми своїми преч худчей виходить.
2: Ранен я. Чума на ваших дві родні. Конец мне. А йон утек? Йон целый?
1: Ти поранений?
2: Царапина. Ти хопіть мені її. Де паш мой? Шельма. Доктора поклич.
4: Крапіся, друже, рана ж не страшная.
2: Ну, відомо, яна не така глибока, як колодіж, і не така широка, як церковні двері. Але досить буде і такой. Я ручаюся, що вибіти з гэтага світу. Чума на ваші дві родні, чорт возьми! Гэтий собака, пацук, миш, кот, мог задрапать чоловіка на смерть. Ух, Валько, дрень, брида, який б'ється поводле правила арифметики. Якого чорта ти став поміж нами? Я був поранений з-под твоєї руки.
4: Я думав лепш зробити.
2: Бенволіо, допоможи зайти мені. У дом який. Я ослабел зусим. Чума на ваши две родни! Просих я стал с поживой для червей. Готов зусим? Готов. Ах, ваши две родни!
0: Меркуцио несуть у дом его сябри. На площі застається один Ромео.
4: І ось мой друг, свояк самого князя, на смерть поранений тут за мене, за гонор мой, знеславлений Тибальтом. Тибальтом, що родньою мені став недавно. О, милая Джульєта, хороство твоє зусім розслабило мене і волю мужною ганебно розм'якчило.
1: Ромео! Ах, Ромео! Помер Меркуціо!
4: О, чорний день! Початок страшних дён, що жудості несуть біду і гора!
1: Ось знову йди сюди, Тибальт, шальоний!
4: Він жив! І он рад! Меркуціо ж забитий! Прече від мене лагодність! Мною тепер хай гнівокая злоба керує! Ну, подлеца возьми назад, Тибальт! Душа Меркуціо ще не так висока над головами нашими знялася. Чекаю з подорожниці твоєї. Із нас один летіть туди повинен. Ті ти, ті я, ті ми ободви разом.
5: Мовчук нікчемний, тут дружив ти з ним. Летиш за ним туди,
4: меч вирішить.
0: Знову закипає смертний бой. Повний ярості за смерть друга свого, Ромео в часі бойки на смерть забив Тибальда.
1: Ромео, утікай хоча й рятуйся. Народ, іди сюди. Тибальд забитий, іди, ну, очнися. Князь на смерть осудить, коли тебе тут схопить. Утікай.
4: Як щастя мені послужить.
1: Що стоїш?
6: Куди ж утік той, хто забив Меркуціо?
5: Тибальд забойця. Йон куди утік?
7: Поганці де, що бойку почали.
1: Добрий князь, я був при гэтым сам і ўсё табе докладно передам. Забитий тут рукою Ромео той, ким був забит свояк отважний твой.
8: Тибальт, син брата родного, забитий, о князь, племінник. Муж мой, тут пролита кров наша. Князь, прошу я правосуддя, нехай же кров за кров пролита буде.
7: Бенволіо, хто бойку розпочав?
1: Тибальт, що от руки Ромео пав.
8: Неправда все. Мантекі он родня. Одна у їх кров, і гэта все хлусня. Их 20 нападало на его, и у 20 забили одного. Нехай нас князь у крыўды не покине. Забил Ромео, хай и он загине.
7: Тибальт забит. Але забил он сам. Кто ж за Меркуціо откажа нам?
1: Неужо ж Ромео? Узяв за друга, ён не больш того, што взяв бы закон, жыццё Тибальта.
7: Вось у пакаранне, асуджуем його мы на выгнанне.
9: О, князь!
7: Раз вашу злобу я панёс ахвяру. Праліта кроў радні маёй праз вас. За гэта я вам дам такую кару, што страту вы аплачыце 100 раз. Я буду глух до просьб оправданню, даремно тут и мольбы, и рыданья. Ромео хай хучей отсюль бежить, а то на свете больше ему не жить. Возьмите труп, моего загаду ждать. Забойство тут. Забойцу оправдать.
0: Свояки Капулетти подняли труп Тебальдо и понесли его, высоко узнявши на руках. Горожане молчки разыходятся по...

0: А, скажу.
1: И снова ты заговоришь об...
2: Скажи мне, няня! Тю тебе нема и слова капутяшить.
3: Чому не? Ви ж слухайте, Ромео у вигнанні. Іду закладно, що ви хочете, що він по вас сюди прийти не може, коли же прийде так тайком як-небудь. Тому я раю вам йти за графа.
2: Ось гэта дык утешила мене. Іди, скажи, що я пайшла к Лоренцо. Я нахрупила батьку і хочу покаяться і замаліть грахи.
3: Скажу, скажу, ось гэта дык разумна.
4: Жульєта засталася одна.
2: Чартовка, храховодница старая, який страшнейший грех ті навучать, каб клятву я порушила ганебна, ті мужа лаять тим же язиком, яким сама його хвалила сотні раз. Ти мені чужая, пойду к Лоренцо. Сродок дасть он мне. Коли ж не дасть, дык я знайду труне.
4: У келью до монаха прийшла Джульєта.

Шановні слухачі, прогучала радіокомпозиція спектакля Національного академічного театру Мар'янки Купали «Ромео і Джульєта» по одноіменній трагедії Уільяма Шекспіра. Виконавці – народний артист СССР Борис Платонов, народні артисти Білорусі Ірина Жданович, Іван Шатіла, Здіслав Стома, Вольга Галіна, Степан Бірила, заслужені артисти Республіки Едуард Шапко, Борис Кудрявцев, Валентин Кравцов, Алексей Барановский, Павел Пекур, Владимир Кудревич, Степан Хацкевич. Запись 1952 года.